Jangan lupa Zindagi setiap Ahad 5.15 minit petang menerusi ekspresi di Langkawi FM.

Ha, kawan-kawan semua, jangan lupa jaga kesihatan diri walau di mana jua anda berada. Kurangkan berada di bawah matahari dan banyakkanlah minum air kosong. Pesanan ikhlas ini daripada Radio Malaysia Langkawi FM. Ya.

0: Abang minta maaf sayang. Abang tak sengaja. Maafkan abang sayang.
1: Apa? Tak sengaja? Curang tu pilihan abang. Bukannya takdir. Sampai hati kan abang buat saya macam ni. Abang tak kesian ke kat saya dengan anak-anak?
0: Abang minta maaf. Abang janji sayang. Abang janji abang tak buat lagi.
1: Tak payah abang. Cukup, tak payah berjanji dah. Ini bukan kali pertama. Ni dah berkali-kali abang buat saya macam ni. Cukuplah abang. Sampai sini sajalah perkahwinan kita. Terima kasihlah untuk segala-galanya.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Adam Harik Salahuddin dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa pagi ini dimulakan dengan projek Kulim High-Tech Park KHTP Fasa 5 dijangka menarik pelaburan baru bernilai RM50 bilion serta mewujudkan 15,000 peluang pekerjaan baru khususnya pekerja berkemahiran tinggi dalam sektor pembuatan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, projek berkenaan telah diluluskan peruntukan sebanyak RM132.3 juta oleh Kerajaan Persekutuan di bawah Rancangan Malaysia ke-12 melibatkan kawasan seluas 192 ekar dan dijangka siap pada tahun 2029. Tahun ini, Kementerian Ekonomi telah memperuntukkan RM20 juta bagi pelaksanaan awal pembangunan infrastruktur asas termasuk kerja-kerja awalan di tapak projek. Menurut beliau, dalam keadaan ketidaktentuan global, Malaysia perlu memperkukuh kelebihan sebagai destinasi pelaburan yang stabil dan bersedia.

0: Berita seterusnya, Kerajaan Persekutuan mengambil alih pelaksanaan projek naik taraf loji rawatan air LRA Sungai Limau di Baling, termasuk akan melaksanakan proses tender semula untuk pelantikan kontraktor baru yang dijangka pada Julai ini. Projek berkenaan mengalami kelewatan yang sangat ketara sehingga kontrak asal ditamatkan pada April 2025 dengan kemajuan projek fizikal hanya mencapai tahap 25.57%. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, walaupun kerajaan terpaksa mengeluarkan peruntukan tambahan, proses tender semula perlu dilakukan bagi memastikan projek berkenaan diteruskan untuk kepentingan rakyat Kedah. Manakala bagi LRA Bukit Selambau di Kuala Muda, kemajuan fizikal semasa berada pada tahap 51.28% berbanding jadual asal 58.02%. Katanya surat amaran kemungkiran juga telah dikeluarkan kepada kontraktor untuk tindakan selanjutnya. Terdahulu beliau meninjau perkembangan terkini projek naik taraf LRA Sungai Limau dan LRA Bukit Selambau. Lawatan ini memberi tumpuan kepada tiga keutamaan kerajaan, iaitu memastikan keperluan asas rakyat diperkukuh, kawasan perindustrian strategik negara dipercepat dan pembangunan wilayah utara disusun sebagai satu ekosistem pelaburan yang lebih berdaya saing.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Bagi memastikan golongan orang kurang upaya OKU tidak tercicir dalam mendapatkan ilmu pendidikan Islam, Jakim dan Jawi meluaskan kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa khusus bagi murid berkeperluan khas. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, inisiatif ini diperluas bagi memastikan kanak-kanak istimewa mendapat hak pendidikan Fardu Ain yang setara. Beliau ditemui selepas majlis apresiasi sekolah Kafa di Sekolah Kebangsaan Ulu Melaka. Ujar beliau lagi, guru-guru Kafa yang dilantik adalah mereka yang berkemahiran dalam pendidikan khas bagi memastikan kualiti pengajaran terjamin. Selain itu, turut dibangunkan garis panduan mesra OKU bagi masjid dan surau dilaksanakan bagi sebahagian daripada agenda holistik ini. Berita seterusnya, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan meneruskan lawatan kerja ke Langkawi menerusi program temu seru bersama komuniti di Masjid Ar-Rahman hari ini. Program itu bertujuan memperkukuh agenda kebajikan dan kesejahteraan masyarakat menerusi kerjasama agensi agama, institusi pendidikan serta sektor korporat. Dalam program berkenaan, Yayasan Taqwa menyalurkan sumbangan RM10,000 masing-masing kepada Sekolah Kafa SK Ulu Melaka dan Sekolah Kafa SK Baganyor. Turut disampaikan bantuan bakul makanan dan bantuan operasi masjid melalui tabung Musaadah Jakim YWM kepada penerima di sekitar Langkawi. Program berkenaan dilihat selari dengan aspirasi Malaysia Madani dalam memperkasa nilai ehsan, kebersamaan dan kesejahteraan rakyat. Sampai di sini dahulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 stesen radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa. Berita disediakan oleh Adam Haris Salahuddin. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 Ya Untukmu. Itu dia Senja Asmara. Okey, Wak Dan dan juga Iram Yelpan. Dan waktu sekarang 10.43 minit pagi. Okey, dan saya nak kongsikan ceritanya pasal di Hyderabad. Kira-kira 165 kanak-kanak jatuh sakit pada Khamis selepas menikmati makan tengah hari percuma di sebuah sekolah di negeri Bihar, Timur India. Menurut laporan media tempatan, keluarga beberapa kanak-kanak mendakwa seekor ular dijumpai dalam periuk yang digunakan untuk menyimpan makanan berkenaan. Sekolah menengah kerajaan yang menyediakan hidangan dikenali sebagai midday meal atau makan tengah hari itu terletak di sebuah kampung di daerah Saharsa. Lebih 500 murid berada di sekolah ketika kejadian, namun tidak semua sempat menikmati hidangan itu sebelum ular berkenaan ditemukan. Kanak-kanak terbabit pada mulanya menerima rawatan di pusat kesihatan primer selepas mengalami muntah dan sakit perut sebelum dipindahkan ke fasiliti perubatan yang lebih besar. Skim Midday Meal India dilaksanakan bagi menangani masalah kekurangan zat makanan dalam kalangan kanak-kanak daripada keluarga miskin selain menggalakkan kehadiran mereka ke sekolah secara berkala. Laporan mengenai murid jatuh sakit selepas makan atau minum di sekolah bukan perkara luar biasa di negara itu. Pada Mei tahun lalu, lebih 100 kanak-kanak jatuh sakit di kawasan Mokama Patna di Bihar selepas tukang masak dilaporkan menghidangkan makanan kepada mereka setelah membuang bangkai ular daripada makanan itu. Allahu Akbar. Ya, memang. Yang baca ni pun rasa dan semua paut. Nah, begitu. Okey. Jadi itu yang berlaku di India. Dan hati-hatilah ya. Walau di mana pun orang kata apa perkara ni berlaku, kita nak orang kata apa sama-sama doa semoga depa ni kanak-kanak kan, bukan tahu apa pun, kesian kan. Jadi macam ni macam teraniaya pula. Okey. Teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 Seruling Mimpi. Imal Kifli.

0: Knockaway FM.
1: Lima prinsip rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara,
2: keluhuran perlembagaan,
3: kedaulatan undang-undang,
4: kesopanan dan kesusilaan.
5: Bird watching in Gunung Raya 104.8 Radio Malaysia Langkawi FM. Tweet, tweet.

0: You're tuning in to Activate on 104.8 Langkawi FM.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
1: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Pengacara Haslina Samsudin mula menempuh nama selepas mengacarakan rancangan Panorama pada tahun 2004.
1: RTM 80.
4: Terima kasih.
5: Yes, Yeni.
4: Rumbenandri.
6: Say it. It's easy. It's the language of gratitude.
7: Thank

0: Activate on 104.8 Langkawi FM.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
1: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Pengacara Haslina Samsudin mula menempuh nama selepas mengacarakan rancangan Panorama pada tahun 2004.
1: RTM 80.
4: Activate on 104.8, 11 to 3, every day.
5: Activate on 104.8.
6: Activate
7: on 104.8.
6: On 104.8.
8: Activate on 104.8.
9: Activate on 104.8.
10: Activate on 104.8.
11: Activate on 104.8. 11 to 3, every day.

0: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara,
1: keluhuran perlembagaan,
2: kedaulatan undang-undang,
3: kesopanan dan kesusilaan.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
5: 104.8 Radio Malaysia, Langkawi FM.

Jualan anda merosot, pendapatan berkurangan, nak perniagaan anda laris luar biasa? Apa tunggu lagi? Jom iklankan perniagaan anda dengan kami. Jom masuk radio. Harga boleh bincang. Hubungi pegawai kami di talian 04-969-8523 atau 04-969-8524.

0: Nokowi FM.
1: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 ya, untukmu masih hari menemani anda sehingga 7 malam nanti menerusi ekspresi membawakan anda semua lagu-lagu terbaik dan juga info-info yang menarik. Dan sebentar lagi pada pukul 5 petang kita akan ke pusat berita RTM untuk ikuti utama 5 petang. Dan semasa selepas itu, anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu ekspresi kenangan. Dan bagi anda semua yang ingin membuat permintaan lagu, boleh terus ke TT Live Langkawi FM. Nyatakan nama lagu dan juga penyanyi kepada lagu tersebut. Dan anda boleh buat pilihan lagu daripada tahun 70-an, 80-an, 90-an sehinggalah lagu-lagu dari tahun 2010. Yang sudah semestinya mengamit kenangan anda, mengamit memori zaman lalu. Ha, memori manis, memori pahit, memori zaman bercinta ke, memori zaman di bangku persekolahan, memori apa-apa jua memori, kita imbau semula. Dan juga anda boleh kongsikan cerita-cerita di sebalik lagu yang anda minta. Kerana saya percaya di sebalik setiap lagu mesti ada kisah yang tersembunyi. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM. Jom kita layan dulu drama band dengan cerita dia.

Produk Malaysia Langkau FM di 104.8 ya untukmu. 5.30 minit petang. Akan sibukkan untuk anda semua Langkawi sana sini bagi edisi 8 Mei 2026 dengan tajuk Fun Walk 2026. Baik, Fun Walk 2026 bertempat di Taman Legenda Langkawi bertarikh pada 9 Mei 2026, iaitu pada hari Sabtu pada pukul 8 pagi.

merupakan fun walk sejauh 3 km dan juga merupakan anjuran jabatan ONG Hospital Sultanah Maliha dan juga PKD Langkawi. Bagi anda semua yang menyertainya, terdapat hadiah menarik iaitu anda boleh memenangi pintu sejuk satu pintu, ketuhar, TV saiz sederhana, air fryer dan juga anda akan mendapat t-shirt eksklusif, medal finisher dan juga makanan ringan. Dan juga antara aktiviti-aktiviti yang menarik selain daripada aktiviti fun walk, terdapat juga senam aerobik, pertandingan memasak, pertandingan mewarna dan juga booth jualan. Jadi boleh juga anda semua membawa anak-anak untuk saja jalan-jalan, tolak mereka dalam stroller ataupun bawa mereka jalan. Kan seronok tu. Terdapat pelbagai keindahan di Taman Legenda Langkawi. Dalam masa sama anda juga boleh ambil angin, tenangkan minda dalam masa yang sama, badan pun sihat. Jadi bagi anda semua yang ingin sertai Fun Walk 2026 anjuran PKD Langkawi, Jabatan ONG Hospital Sultanah Maliha ini, anda boleh mendaftar di media sosial Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi. Sekali lagi, bertempat di Taman Legenda Langkawi, 9 Mei 2026 iaitu hari Sabtu pada pukul 8 pagi. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM. Terdapat lebih banyak lagi lagu-lagu ekspresi kenangan yang akan kami putarkan untuk anda selepas ini. Dan lagu seterusnya merupakan permintaan Kak Rosita Muhammad daripada Rawang yang mendengarkan Langkawi FM ketika ini. Terima kasih kepada anda semua yang mendengarkan dan juga kepada anda semua yang berada di luar kawasan. Dengarkan kami melalui RTM Klik di pautan Radio Tempatan. Radio Malaysia Langkawi FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Adam Harik Salahuddin dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan tarikh melihat anak bulan Zulhijjah bagi tahun 1447 Hijrah ditetapkan pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersama dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Pejabat Penyimpan Mohon Besar Raja-Raja merusi kenyataan media memaklumkan Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa penetapan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan kaedah rukyah dan hisab. Sebanyak 29 lokasi cerapan di seluruh negara diperkenankan bagi tujuan berkenaan.

0: Kami
1: Law 88.
0: Teruskan mendengar Radio Malaysia Langkau FM di 104.8.
1: Ya untukmu.
2: Radio Malaysia Langkau FM di 104.8. Ya untukmu. Dan ingin dikongsikan dengan anda semuanya, saya petik daripada berita RTM. Lebih 20 juta rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baru sebaik kad pengenalan versi terkini dilancarkan pada 1 Jun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata, kerajaan tidak mewajibkan orang ramai membuat demikian. Oleh itu, tidak perlu berpusu-pusu ke Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN kerana MyCard lama masih sah digunakan. Pengeluaran MyCard baru itu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh ciri keselamatan dokumen pengenalan diri negara selaras perkembangan teknologi semasa. Dan MyCard baru dilengkapi pelbagai ciri keselamatan terkini bagi mengekang pemalsuan identiti serta penyalahgunaan dokumen rasmi. Dengar tu, jangan tukar awal-awal. Kepada yang nak tukar, boleh tukar 1 Jun ini. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM dan jadikan Radio Malaysia Langkawi FM radio nombor 1 pilihan anda. Tok Ki dengan Firasat menemani anda selepas ini. Radio Malaysia Langkawi FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Operasi pembedahan awan siri 5 dan 6 akan dilaksanakan di Perlis dan Kedah pada 10 hingga 12 Mei dan 17 hingga 19 Mei depan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, operasi berkenaan dijalankan sebagai langkah proaktif bagi meningkatkan taburan hujan di kawasan tadahan empangan utama. Tumpuan diberi kepada empangan Timah Tasuh di Perlis serta empangan Pedu, Aning, Muda dan Beris di Kedah. Beliau berkata kawasan sasaran dipilih berdasarkan kehadiran awan hujan yang berpotensi untuk proses pembenihan. Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia BNM berada pada $129.7 bilion pada 30 April lepas. Menurut BNM, paras rizab itu mencukupi untuk membiayai 4.7 bulan import barangan dan perkhidmatan dan merupakan 0.9 kali ganda jumlah hutang luar jangka pendek. Komponen utama rizab tersebut ialah rizab mata wang asing, rizab tabung kewangan antarabangsa, hak pengeluaran khas, emas dan aset rizab lain. Sempena dengan sambutan Hari Raya Aidil Adha dan musim cuti persekolahan yang bermula 22 Mei hingga 7 Jun ini, Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan 186 tren tambahan melibatkan perkhidmatan kereta api elektrik ETS dan EMU Plus. KTMB memaklumkan penyediaan tren tambahan itu melibatkan kapasiti 58,380 tempat duduk. Tiket akan mula dijual pada pukul 12.30 hari esok menerusi aplikasi KITS Style, laman sesawang rasmi KTMB serta kios tiket KTMB di stesen terpilih. Sementara itu, jualan tiket train khas ekspres lambaian Aidil Adha ke Pantai Timur yang diumumkan pada 24 April lepas menerima sambutan positif apabila lebih 400 daripada 912 tiket yang ditawarkan berjaya dijual setakat ini. KTMB turut menawarkan diskaun 30% bagi train dari Tumpat ke KL Central melibatkan 274 tempat duduk terhad mulai Isnin depan. Luar negara, tiga orang terbunuh termasuk dua warga Singapura selepas Gunung Dukono meletus di timur Indonesia. Menurut Ketua Polis Tempatan Erickson Pasaribu, mangsa warga Singapura itu merupakan sebahagian daripada kumpulan pendaki di Gunung Berapi berkenaan ketika letusan berlaku. Agensi Pengurusan Bencana Nasional memaklumkan sekurang-kurangnya 5 pendaki cedera. Kira-kira 20 pendaki dipercayai masih terperangkap. Operasi mencari dan menyelamat masih dijalankan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan

Malaysia, Thailand, sasar perdagangan $30 bilion dipercepat. Harga beras negara dijamin kekal stabil sehingga hujung tahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini. Mungkin ramai yang tertanya-tanya keadaan cuaca terkini. Jadi, Met Malaysia telah berkongsikan mengenai keadaannya di beberapa buah negeri, iaitu ribut petir hujan lebat yang berlaku di Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga Perak. Di Perak, di kawasan Kerian, Larut, Matang dan juga di Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kintar, Perak Tengah dan juga di Kampar. Manakala di Kelantan, di Kuala Krai dan juga Gua Musang, di Pahang, Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Jerantut dan juga Kuantan, termasuk juga di negeri Sarawak iaitu di Kuching, Samarahan, Betung, Pusar dan juga di Kabung, merangkumi kawasan Sarike, Mukah, Kapit dan juga di Bintulu. Di Sabah pula, di Nambawan dan juga di Keningau sehingga 4 pagi nanti, 9 Mei 2026. Dan Met Malaysia juga menasihatkan kepada anda supaya sentiasa berhati-hati dan sebarang kejadian yang tidak diingini ataupun untuk keselamatan, boleh hubungi pusat keselamatan yang terdekat dan juga boleh terus pergi ke Facebook dan juga media sosial Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional GPH 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi bersama dengan saya Aizan Azam akan terus bersama dengan anda dengan seleksi lagu-lagu yang terbaik. Dan bagi yang ingin mendengarkan suara saya dan juga mungkin nak dengarkan juga di mana frekuensi Nasional FM ni, berapa frekuensinya, anda boleh terus layari di live.rtm.gov.my ataupun mungkin anda boleh pergi ke media sosial Nasional FM. Di situ terdapat juga pelbagai informasi mengenai frekuensi kongsi dan juga bersama juga untuk berkenal-kenalan dengan penyampai-penyampai kami yang lain. Dan bagi mereka yang berada di Taipin Perak, boleh terus dengarkan kami di frekuensi 107.1 dan juga yang berada di Seremban Negeri Sembilan di frekuensi 91.7, di Mersing Johor 90.9, manakala yang berada di Melaka dan juga di Segamat Johor 96.6, dan juga bagi mereka yang berada di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7. Itu di antara frekuensi Nasional FM yang anda boleh terus dengarkan 24 jam 7 hari seminggu. Jom kita berhibur bersama dengan lagu ini, iaitu daripada nyanyian One, Apa Guna Berjanji. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Saya tak datang.
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena jadikan kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas message.
1: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
3: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Itu dia nyanyian daripada Black, Aku Rindu Sayang Kamu. Semoga terhibur dan juga terus mendengarkan Nasional FM. Dan seperti biasa juga saya nak kongsikan sedikit keadaan semasa pada waktu ini. Antaranya beberapa kawasan di Lembah Klang dilanda banjir kilat, ya. Dan ramai juga tadi yang pulang daripada kerja, daripada pejabat dan juga di luar terkandas akibat daripada banjir kilat dan juga hujan yang lebat, ya, berterusan sejak tengah hari semalam. Dan di mana kawasan terjejas, iaitu di Petaling Jaya dan di Seksyen 51 Jalan 223 PJS 246 dan juga di Taman Medan, Sri Manja dan juga di Buana Perdana. Di Shah Alam pula di Seksyen 7, Seksyen 13 dan juga di kawasan belakang di Universiti Teknologi Mara UITM, bagi di Kelang, di Bukit Raja dan juga di sekitar Kapar dinaikkan air. Di Gombak dan Batu Kes juga terjejas kerana terdapat beberapa batang pokok yang tumbang. Dan berdasarkan perkongsian orang awam di laman sosial, di Ibu Negara juga insiden banjir kilat ini terkesan melanda beberapa kawasan, antaranya di Ampang dan juga di Sungai Besi. Dan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati bagi mereka yang merancang untuk keluar bercuti, kan, pada hari Sabtu dan Ahad. Dan juga pastikan juga anda sentiasa bersiap sedia dengan segala kata keselamatan, langkah-langkah keselamatan yang telah ditetapkan. Jadi untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga perlu cakna dan juga perlu sentiasa mengikuti keadaan cuaca dari masa ke semasa. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Kembara hati emas ya. Hati emas yang untuk dibawa ke mana? Dengarkan lirik baik-baiknya yang begitu indah sekali. Jadi bagi anda yang berada di Jerantur Pahang, boleh terus dengarkan kami juga di frekuensi 93.5. Manakala yang berada di Johor Bahru dan juga bagi warga Singapura nak dengarkan National FM, tertanya-tanya apakah frekuensinya, boleh terus pergi ke frekuensi 105.7. manakala di wilayah Yaf Sekutuan Kuala Lumpur, di sekitar Lembah Kelang di frekuensi 88.5 dan juga di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7. Itu di antara frekuensi Radio Nasional FM sentiasa di hati, dan juga boleh terus dengarkan kami juga menerusi RTM Klik dan juga menerusi portal radio RTM yang disediakan khas untuk anda, 34 stesen satu suara. Boleh terus dengarkan juga Radio Nasional FM, Radio KLFM dan juga pelbagai lagi radio-radio di bawah RTM. Semestinya percuma dan juga semestinya akan menghiburkan dan juga terus memperkongsikan pelbagai informasi yang terbaik khas untuk anda. Jom kita dengarkan lagu ini daripada Tera Rosa, Gering, National FM, sentiasa di hati.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan sedih-sedih. Kami akan terus temankan anda 24 jam 7 hari seminggu dengan pelbagai lagu yang membuatkan anda rasa gembira, juga membuatkan anda rasa terkenangkan memori lama, ataupun dengarkan juga untuk anda yang dalam keadaan kesunyian ataupun perlukan teman, boleh terus dengarkan Nasional FM. Kami akan terus temankan anda. Baik, saya nak kongsikan sedikit mengenai penukaran MyCard baru yang tidak diwajibkan, di mana lebih 20 juta rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard yang lama kepada MyCard yang baru. Sebaik sahaja pengenalan versi terkini dilancarkan pada 1 Jun ini, kerana kerajaan tidak mewajibkan juga pertukaran MyCard lama ini kepada MyCard baru, dan MyCard lama masih sah digunakan dan tiada keperluan segera ke Pejabat Pendaftaran Negara. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution, kerajaan tidak mewajibkan orang ramai berbuat demikian. Oleh itu, tidak perlu berpusu-pusu ke Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN, kerana MyCard yang lama masih sah dari segi undang-undang dan juga sah untuk digunakan. Dan pengeluaran MyCard baru ini juga merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan untuk mengukuhkan lagi ciri keselamatan dokumen pengenalan diri negara selaras dengan perkembangan teknologi semasa. Baik, jadi itu dia antara perkongsian saya untuk waktu ini, dan selepas ini juga pelbagai lagi berita, juga pelbagai lagi lagu-lagu yang terbaik khas untuk anda. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Itu dia Nasional FM Sentiasa di Hati. Pernah tak ada individu yang tiba-tiba hubungi kita minta ID pengguna, kata laluan ataupun kad ATM? Kalau ada, tolong berhati-hati kerana Jabatan Perundangan Malaysia dan juga Bank Negara telah juga ingin mengingatkan kita semua bahawa jangan sesekali berkongsi maklumat peribadi perbankan anda kepada sesiapa pun. Kenapa? Sebab akaun kita sebenarnya berisiko tinggi untuk digunakan sebagai akaun keldai oleh sindiket jenayah. Dan ingat, jangan sampai niat kita nak bantu ataupun mungkin kita nak berkongsikan juga pertolongan dan sebagainya akan menjerat diri sendiri dan juga boleh kita juga boleh didakwa kerana bersubahat jika akaun tersebut digunakan untuk aktiviti haram. Jadi jaga rahsia perbankan kita, jangan kongsi dan pastikan juga anda sentiasa dalam keadaan dan kekal selamat. Dan bagi mereka, jangan jadi mangsa kedai jangan jadi mangsa akaun kedai kerana ia juga boleh mempergunakan kita untuk membuatkan aktiviti-aktiviti jenayah yang menyebabkan kita terlibat. Jadi berhati-hati, tidak kisahlah di mana sahaja, ataupun berhati-hati dengan panggilan telefon yang tidak dikenali. Terus bersama kami di Nasional FM, Sentiasa di Hati.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

perlawanan bola sepak Liga Super. Aksi-aksi terbaik terus dipamerkan oleh setiap pasukan dalam memburu tahta terulung bola sepak Malaysia. Perlawanan seterusnya, Ahad 10 Mei, Kelantan, The Real Warriors FC bertemu Johor Darul Takzim, 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, bagi anda yang ingin dengarkan kami menerusi dalam talian, anda boleh layari radio.rtm.gov.my untuk anda mendengarkan keseluruhan radio di bawah RTM, iaitu kita ada radio negeri dan juga ada radio nasional seperti Nasional FM, Try FM, IFM, Minal FM, Asyik FM dan juga radio klasik. Dan jangan lupa juga radio digital kami, iaitu radio music dan juga radio business. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi radio.rtm.gov.my 24 jam 7 hari seminggu. Sentiasa anda boleh pilih sesi mana anda dengarkan 34 sesi radio di RTM, dan anda boleh terus berhibur dan juga menerima pelbagai informasi yang tepat dan juga sahih. Terus bersama kami di Nasional FM.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 Syaz di sini setia menemani anda. Dan saya nak bawakan anda untuk imbasan peristiwa sepanjang semalam. Saya rujuk menerusi portal berita RTM. Antaranya, bertindak secara kolektif hadapi ketidakstabilan global. ASEAN terus menggesa kepada keamanan dan usaha meredakan ketegangan dalam krisis global, namun pada masa sama perlu bersikap realistik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ketidakstabilan yang berpanjangan boleh menyebabkan harga tenaga kekal tinggi dan mengganggu laluan perdagangan global untuk beberapa bulan akan datang. RM8 juta diperuntuk pasang CCTV di sekolah. Kira-kira RM8 juta diperuntukkan bagi pelaksanaan pemasangan sistem kamera litar tertutup CCTV di sekolah seluruh negara secara berfasa bagi memperkukuh aspek keselamatan institusi pendidikan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata langkah tersebut mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memastikan keselamatan warga sekolah sentiasa berada pada tahap terbaik. Penukaran MyCard baharu tidak diwajibkan. Lebih 20 juta rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baharu sebaik kad pengenalan versi terkini dilancarkan pada 1 Jun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata, kerajaan tidak mewajibkan orang ramai berbuat demikian.

9 Mei 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura diadakan di Kuala Lumpur. Mesyuarat ini berlangsung buat pertama kalinya setelah Singapura keluar dari Malaysia pada 9 Ogos 1965. Malaysia diwakili oleh Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri yang berbahagia Tan Sri Muhammad Ghazali bin Syafie berserta dengan ahli-ahlinya yang terdiri daripada pegawai-pegawai tinggi Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian serta Jabatan Peguam Negara. Antara isu-isu yang dibangkitkan adalah mengenai tanggungjawab mengawal perairan Singapura termasuk Selat Melaka oleh Tentera Laut Diraja Malaysia dan soal taraf syarikat perdagangan yang berdaftar di Malaysia dan mempunyai cawangan di Singapura.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Penerbit program terkenal Syahadah Ibrahim Ismail telah melakukan penggambaran di luar negara, iaitu di Kashmir, India pada tahun 2007.
0: RTM 80.